0: أول إشي المحير كثير سفير، وكيف أنت حكيت إنه 30 يمين سيون يمكن على زمان حتى ما كانش 30 يمين سيون. بعدين إذا ما انبسطش بيقدر يرجعوا زي أمير إنه هني متأكدين من البعض من المحير.
1: مزبوط، لما بيقولوا 30 يوم نسيون بيخزر كسبي مالي، معناته هني عارفين انه انت مش راح ترجع لانه عم بيعطي نتائج بتجنن جاي. ما انت عمر انت بيتخ مبين ما هو عمر
2: يعني يا اخي مبين ما هو عمر لا ده بسدر באמת הקטע של הניסיון פה הוא חשוב, כי כן. אנשים סקפטיים, שאנחנו קונים מיקרוגל, אנחנו יודעים בדיוק מה הוא עושה.
1: נכון.
2: ופה בן אדם שואל את עצמו, רגע, זה יעזור לי, יפחית את הכאב, יטפל בדלקת. אנשים לא יודעים, והחודש ניסיון בהחלט נותן להם את הביטחון, להבין איך הביקיור לייזר יכול לעזור להם, ואני מבטיח לך, דורד, מי ששם את היד על הביקיור לייזר, לא מחזיר, הוא מבין שיש פה מכשיר שבאמת עושה את העבודה.
1: איזה כיף. אמיר, תחדר תחכה היקי המלצה אחירי, אבל מה נתרק לחט מעק, שהוא בתאול על הביקיור לייזר, והלעדי אנתי, يعني בתאול ובתחכי בסדק, אנתי מה עם תעמל דעי, אנתי עם תחכי الحוויה תבטק מה هذا الجهاز.
0: אני طبعا بعدي تجربي بعدي نسيون عم بحكي. أول إشي طبعاً اللي بيشتري مش يوم ويومين وثلاثة، يعطيه يعني جمعة ببلش يحس بالتغير، تغير للأحسن. وبحب كمان أحكي اليوم إحنا موجودين في زمن السرعة، يعني اللي فيش عنده وقت يروح نقيد على محلات على مخونين لودع على مكومات لأي الأشياء في البيت.
1: زي نوح ببايت أتا يخول عصوت زين زي
0: أخي نوح.
1: حلو أمير، يعني معلم ثانوية معلم رياضة، نحن بدنا نشكرك جدا على المداخلة اللي أعطيتها. ممكن أنت من هاي الناحية كمان يعني ساعتنا كثير بدأ أنت إلا جاي أز إيش لخا هتفامي يخدت هايوم لما زينة رد الشمس شو رتسيم لنصوت المخشير؟
2: بإخلت كن أز نحن גם רוצים שלא يخاف ببرخ אבל גם שלא يخاف بكيس אז 50% הנחה זה אומר 1590 שקלים לדגם הכי מתקדם ביקיור לייזר פרופשונל ב-50% הנחה, עם 30 ימי ניסיון, שליח עד הבית, תשלומים נוחים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לפנק את ההורים, את עצמכם, את המשפחה, ולחייג אלינו לכוכבית 3414.
1: נשמי 3414, תזכרו את הרקם, נשמי 3414, אשתרו איסה ודעונה. נשמי 3414.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 209-02.
6: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
7: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
3: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.